0: Hei, Dadu, nemoj nikad prodat stan.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

Tu od skora nova bora, zbog jedinca grešnika, lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti, ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva kakvu bi

0: Josipa Lisac, Divaš.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
2: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
3: A koji kandidat?
2: Hajrudin Žilić.
3: Koji je broj?
2: Broj 3.
3: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
2: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
1: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Najbliži izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Tri riječi. Odgovornost. Odlučnost. Povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte. Broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
0: Opći izbori 2026. godine. Plaćeno političko oglašavanje.